0: وقولونك وقلك سكرك سكرك بك
1: أركتك شو
0: تلق ميوتك
1: سينرس شو
0: أبينك
1: سنو شو هير
0: تنغالوك
1: أركتك جراوند سكريل
0: إتغيك
1: أركتك مارمت
2: سوركس أركتك
0: ناولايوك
1: Brown lemming.
2: Sorex sinueros.
1: Varying lemming.
2: Lepus americanus.
1: Porcupine.
2: Citellus parii.
1: Ermine.
2: Dicrostonyx torguatus.
1: Least weasel.
2: Marmota braueri.
1: Mink.
0: Imnae.
2: Lemus sibiricus.
1: Brown bear.
0: Cayocto.
2: Erethizone dorsatum.
0: Teriganea.
2: Mustela herminea.
0: Amaro.
2: Mustela nivalis.
0: Havik.
2: Mustela viso.
1: Mountain sheep.
0: Umigimak.
2: Ursus arctus.
1: Red fox.
0: Iver.
2: Ursus maritimus.
1: Arctic fox.
2: Randifer tarandus.
1: Wolf.
2: Alces. Alces.
1: Wolverine.
2: Ovis dali.
1: Muskox.
2: Vulpes. Vulpes.
1: Walrus.
0: Agaveloa.
2: Lacopus.
1: Spotted seal.
0: Agavec.
2: Canis lupus.
1: Ringed seal.
2: Gulo, gulo.
1: Bearded seal.
2: Ovibos moscatus.
1: Beluga whale.
2: Odobenus rosmarus.
1: Gray whale.
2: Phoca vitulina.
1: Bowhead whale.
2: Phoca hispida. Erignathus barbatus. Delphinopterus lucas. Escrictius gibbosus, Baleana mysticetus.